0: مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

گلشن نیپال، کسی معصوم لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ محبت جیت جائے گی اگر وہ مان جائے تو، ان کے دل میں وہی ہوں اگر وہ مان جائے تو۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال۔ ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں معلم انصاری کا آداب و سلام قبول فرمائے۔ محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ایک سنیچر کے روز ہندی خبروں کے بعد رات 10:10 پر آغاز ہوتا ہے، جو مسلسل 11 رات تک نشر ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو آپ میڈیم ویو 98, 100 اور 103 MHz کے علاوہ آن لائن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آن لائن ہے www.radionepal.gov.np۔ سامعین کرام، تو آئیے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں عبد الرحیم خان صاحب انڈیا کے ذریعہ ارسال کردہ ایک مضمون سے، جو موبائل اور انسان کے معاملات سے متعلق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے موبائل خریدے ہوئے تقریباً 1 ہو چکا ہے۔ شروع شروع میں یہ بہت ہی تیزی کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہا تھا، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ اپنی رفتار کم کرنے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں غیر ضروری فائل بھرنے لگا اور اپنی اسپیس کو بھرتا چلا گیا۔ پھر میں نے اس کو فارمیٹ کیا، جیسے ہی یہ عمل کیا گیا فون پھر اپنی رفتار پر واپس آ گیا۔ اب یہ اپنی معمول کی رفتار پر اپنا کام انجام دیتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ پھر کچھ دنوں میں یہ دوبارہ اپنی رفتار کم کر دے۔ ٹھیک یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ وہ بچپن سے نوجوانی تک تندہی اور دلچسپی کے ساتھ نیک اعمال، بھلائی کی دعوت اور دیگر کام انجام دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس سے گناہیں سرزد ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی رفتار میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک عمر میں کچھ ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جس کا اسے شدید ملال ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ اب وہ کسی بھلے اور نیکی کے کام کا مستحق نہیں رہا، اور شیطان بھی اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔ جس طرح فون کے لیے فارمیٹ کا آپشن اس کی رفتار میں تیزی لاتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں بھی توبہ کا آپشن اس کی رفتار میں تیزی اور خداوند کریم سے قربت کا ذریعہ ہے۔ میری نظر میں گناہ بھی ایک رحمت ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت کوستا ہے، اور اس گناہ کا بوجھ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ رفتار اور شدت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ بار بار اپنے آپ کو جانچتے رہیں اور اپنے تزکیہ کی فکر کرتے رہیں۔ محترم سامعین کرام، تزکیہ نفس اور موبائل کی خرابی سے متعلق ابھی اچھی باتیں سن رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے ایک نغمہ جس کا بول ہے شکوہ نہیں کسی سے، کسی سے گلا نہیں۔ سماعت فرمائیں، آواز ہے کمار سانو کی۔

محترم سامعین، اس پرلطف نغمے کے بعد خوشگوار ازدواجی تعلقات سے متعلق ایک مضمون پیش خدمت ہے جسے ارسال کیا ہے محفوظ عالم صاحب نے ضلع سنسری سے، سماعت فرمائیں۔ آج مختلف اسباب سے خاندانی ادارہ انتشار اور افراتفری کا شکار ہے۔ میاں بیوی جنہیں ایک دوسرے کا رفیق، حلیف اور ہمدرد گمگسار ہونا چاہیے تھا، فریق اور حریف بن گئے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے اور اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرنے میں ذرا بھی جھجک نہیں ہوتی۔ آزادی نسواں کے بلند بانگ دعووں کے باوجود موجودہ دور کی عورت مظلومیت اور محرومی کا شکار ہے۔ جہیز اور دیگر موانع و مشکلات کی وجہ سے نکاح دشوار سے دشوار تر ہو رہا ہے۔ ازدواجی جھگڑے طلاق تک پہنچ رہے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت سے مکمل غفلت برتی جا رہی ہے، جس کی بنا پر نئی نسل معاشرے کی تعمیر و ترقی میں لگنے کے بجائے آوارگی، بدخلقی اور بے سمتی کا شکار ہے۔ خاندان کی یہ تصویر عالمی سطح پر پائی جاتی ہے اور ہمارے ملک کی صورتحال بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کے سامنے نظام اسلامی خاندان پیش کیا جائے، انہیں بتلایا جائے کہ ان اسلامی تعلیمات میں ان تمام مشکلات و مسائل کا حل موجود ہے جن میں آج کل ہمارے سماج کے بیشتر خاندان مبتلا ہیں۔ اسلام نے خاندان کے دائرے میں میاں بیوی دونوں کے حقوق متعین کر دیے ہیں اور ہر ایک کو ان کی ادائی کا پابند بنایا ہے۔ ان تعلیمات پر پورے سختی سے عمل کیا جائے تو مثالی گھر وجود میں آ سکتا ہے اور تمام افراد خاندان کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین، خوشگوار ازدواجی تعلقات سے متعلق مضمون سماعت فرما رہے تھے ابھی، اور اب پھر پیش خدمت ہے ایک نظم شریف ملکہ یوکراز کی آواز میں، جس کا بول ہے ابھی تو میں جوان ہوں، سماعت فرمائیں۔

سامعین کرام، اب اس نغمے کے بعد پیش خدمت ہے کیسا پیارا تھا پیارے نبی کا بچوں سے پیار، محی الدین غازی کا مضمون جسے ارسال کیا ہے انور حسین نیپالی نے، سماعت کے لیے توجہ چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کیسا پیارا منظر تھا وہ جب پیارے نبی ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں آپ نے دیکھا کہ ننھے مننے حسن اور حسین دوڑتے ہوئے ممبر کی طرف آ رہے ہیں۔ گرنے کی ڈر سے آپ اپنی تقریر روک کر ممبر سے نیچے اترے اور ایک بازو میں حسن کو اٹھایا اور دوسرے بازو میں حسین کو، اور ممبر پر کھڑے ہو کر انہیں گود میں لیے خطبہ دینے لگے۔ کتنا پیارا منظر تھا وہ جب پیارے نبی بیٹھے تھے آپ کے ایک زانوں پر حسن میاں سواری کا لطف لے رہے تھے اور دوسرے زانوں پر اسامہ بابو، آپ پیار سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کتنا پیارا تھا وہ منظر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، آپ رکوع میں گئے تو حسن میاں گھٹنے کے بل آپ کے پاس آئے، آپ نے اپنے پاؤں پھیلائے اور حسن میاں بیچ سے ہنستے کھیلتے گزر گئے۔ آپ جب سجدے میں گئے حسن میاں پیٹھ پر سوار ہو گئے اور جب تک وہ اترا نہیں آپ سجدے میں رہے۔ کتنا پیارا منظر تھا وہ جب پیارے نبی ننھی اماما کو گود میں لے کر نماز پڑھ رہے تھے، جب رکوع میں جاتے تو زمین پر بٹھا دیتے اور پھر جب اٹھتے تو گود میں اٹھا لیتے۔ کتنا خوبصورت منظر تھا وہ جب چھوٹے چھوٹے بچے پیارے نبی کی طرف دوڑتے ہوئے آتے تھے اور آپ انہیں اپنے سینے سے لپٹ لیتے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ ننھے مننے بچے جو پیارے نبی کے پاس لائے جاتے تھے اور آپ انہیں گود میں لیتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، کھجور کو نرم کر کے اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں ڈال دیتے اور وہ بچے مزے لے لے کر کھجور چوستے۔ پیارے نبی بچوں کا نام بھی بڑے پیار سے لیتے تھے۔ ننھی زینب کو وہ پیار سے یا زوینب کہہ کر پکارتے تھے۔ پیارے نبی بچوں کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام رکھتے تھے۔ آپ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ بڑے ہو کر اچھے بنے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے کہ بچوں کو خوب پیار دو اور انہیں خوب اچھی اچھی باتیں سکھاؤ۔ سامعین کرام، پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں، بچوں سے متعلق جو پیار و محبت کی باتیں تھیں، سماعت فرما رہے تھے۔ اور اب پیش خدمت ہے ایک نعت شریف جس کا بول ہے میرے نبی پیارے نبی، اور آواز ہے جنید جمشید کی۔

0: محترم سامعین کرام، اب اس نعت شریف کے بعد پیش خدمت ہے کلیم خان راج براز کے ذریعے ارسال کردہ ایک مضمون، غیبت کرنے والے چغل خوروں کا منہ بند کر دیجئے، آپ کی توجہ درکار ہے۔ ایک شخص نے حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے، تو انہوں نے فرمایا وہ اس کا صحیفہ اعمال ہے، جس طرح چاہے اسے بھرے۔ ایک دوسرے شخص نے حضرت وہب بن ممبا سے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی اور پیامبر نہیں مل سکا۔ ایک آدمی نے حضرت علی بن الحسین سے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کی غیبت کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے جو کچھ کہا اگر وہ درست ہے تو اللہ مجھے معاف فرما دے، اور میرے بارے میں جو کچھ کہا اگر وہ غلط ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ ایک شخص نے کسی سے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے تیر مارا جو مجھے نہیں لگا، تو تم نے وہ تیر لا کر کیوں میرے سینے میں گاڑ دیا۔ ایک شخص نے کسی نیک آدمی کے سامنے چگلی کھائی، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے تین جرم کیے، نمبر ایک میرے اور میرے بھائی کے درمیان دوری پیدا کر دی، میرے خالی دل کو مشغول کر دیا، میرے دل میں اپنے مرتبہ کو خراب کر دیا۔ ایک شخص نے امام شافعی سے کہا کہ فلاں آپ کے بارے میں بدگوئی کر رہا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو چگل خور ہو، اور اگر جھوٹ بولتے ہو تو فاسق ہو، چنانچہ وہ شخص شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ سامعین کرام، کلیم خان کے ذریعہ ارسال کردہ مضمون، غیبت کرنے والے چغل خوروں کا منہ بند کر دیجئے سے متعلق بہترین نصیحت آموز باتیں ابھی سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے ایک غزل جس کا بول ہے، غم کا خزانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، یہ نذرانہ تیرا بھی ہے میرا بھی، اور آواز ہے جگجیت سنگھ اور لتا منگیشکر کی، سماعت فرمائیں۔
1: تم یہاں اس شہر میں